0: El calor va a seguir en Baleares, Cataluña, Navarra o Aragón, donde en Zaragoza seguiremos a 39 grados. ¿Qué?
1: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
2: Primer comentario del día, Marta García Ayer, buenos días.
3: Buenos días, Alsina. El presidente Sánchez fue ayer al Congreso tras la condena de 24 años a Ábalos, la imputación de Zapatero y el caso Leire. Y lo más parecido a una explicación que nos da Sánchez es que corrupción hay, sobre todo en las noticias. Qué manía a los telediarios con ir contando tantos detalles de los líos de su familia, su partido y su gobierno, y los jueces y la UCO con perseguirlos, y de eso ya se encarga él. El verdadero test de la corrupción, según Sánchez, no es cuántos casos le broten dentro del gobierno, sino cómo de contundente se muestra contra ella. Vino a decir el presidente que quién mejor que él para librarnos de Ábalos y Cerdán, si fue él quien los nombró. Sánchez habló de su presunta lucha contra la corrupción como si fuera él y no la UCO, los jueces y la prensa, quienes han ido destapando los casos que su partido y su gobierno niega y niega hasta que salen a la luz suficientes indicios como para pasar de negar que eso pasa a negar que supiera que pasaba. Ayer vimos que ni la mayoría de sus socios creen ya al presidente cuando dice que él no sabía nada. Y más que de Ábalos, mucho más que de la corrupción que pasaba en su gobierno mientras él era presidente, Sánchez habló de Ayuso, de Feijóo, de Gürtel, de Aznar, de Rajoy, y no se siente aludido porque la justicia empapele a sus manos derechas. Se siente traicionado, pero no responsable. A Zapatero, sin embargo, le reitera su confianza el mismo día que supimos que la UDEF, ese órgano de la policía que creó el propio Zapatero, considera que el expresidente cobró 200.000 euros de una empresa peruana camuflados como consultoría.
2: Moraleja, Marta.
3: Sánchez no se da por aludido de lo que pasa en su partido.
2: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. ¿Está escuchando usted Onda Cero?
4: Onda Cero, Comunidad de Madrid.
5: Bose, tormentosos días. As choivas descargan arestora en boa parte de Galicia. A pasada noite, eses rayos viñan acompañados de sarabia en varios puntos das catro provincias. Sorprendían a Coruña, por exemplo, con bolas de xeo como a pelotas de golf, que axudaron a rematar, iso sí, a limpeza dos barrios tras un San Xoán multitudinario, unha noite de San Xoán multitudinaria de calor, pero máis cívica, con algo máis de limpeza. Segundo datos do Concello, recolleron a metade de lixo das praias da Coruña que hai un ano. Ainda así, foron máis de 20 toneladas de refugallos dos areais herculinos.
6: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
5: Meteo Galicia mantén o aviso amarelo por tormentas en toda Galicia ata o mediodía. Seguirán a provincia de Lugo ata mañá venres esa alerta. Polo demais, as chuvias van ser hoxe xeralizadas, con temperaturas que seguen a ser de calor, pero menos. A noite quedou por riba dos 15 graos en todas as cidades. As máximas han chegar aos 29 en Ourense, en Vigo 26 graus, en Lugo 25, en Ferrol, Coruña e Pontevedra 24, en Santiago 23 graos de máxima hoxe, xoves 25 de xuño. Arestora na Coruña chove hai 19 graos, igual en Ferrol, na cidade herculina a Policía Nacional detivo un home como sospeitoso dun delito de violencia machista. Os feitos tiveron lugar no barrio do Agra do Orzán. O home botouse dende un primeiro piso tras supostamente agredir a súa parella embarazada. Ela non sofriu feridas graves, el foi trasladado ao hospital pero tampouco reviste gravidade. Lembren o 016, o número de atención ás vítimas que non deixa pegada na factura, pero que hai que borrar do teléfono, do aparato. Ademais, hai unha aplicación que poden instalar nos móviles, AlertCops, que serve para alertar os corpos e forzas de seguridade sen falar. Continuamos agora a rolda de emisoras con Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos nubrados, choivas e 18 graus de temperatura. Unha espectacular granizada caeu onte con forza en varios concellos da provincia de Lugo. En localidades como Friol, Outeiro de Rei ou a propia cidade de Lugo, rexistráronse pedras de granizo dun tamaño considerable.
5: Pois, efectivamente, seguimos a ver como foi esa incidencia da tormenta e tamén da tormenta política ao redor de Jácome, en Ourense, Xesús Álvarez.
8: 19 graus e ceos cubertos en Ourense, a Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para o alcalde Gonzalo Jácome por un suposto delito de prevaricación ao manter ingresos de negocios privados coa adicación exclusiva e solicita apertura de xuicio oral ante a audiencia. E ingresaron en calidad dous detidos no Carballiño acusados de secuestrar, lesionar e ameazar a un home por unha débeda.
5: En Vigo está Víctor Blanco.
9: Nubes e brete, más rúas molladas, 19 graus de temperatura por primeira vez na historia de Vigo. A máxima responsable da universidade será unha muller, hoxe tomará posesión do seu cargo como reitora, Carmen García Mateo.
5: A segunda reitora de Galicia. Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos anubrados, 16 graus, as investigacións abertas pola Garda Civil e Policía Nacional a raíz dun asalto a un hotel do Concello de San Senso con armas de fogo en 2025, abriu as portas a desartellar un grupo criminal composto por 6 persoas especializadas en roubos con forza a entidades bancarias en España. Este árduo traballo permitiu esclarecer 25 feitos delictivos.
5: Compostela, María Teijeiro.
11: Santiago temos o ceo cuberto, 18 graus. O Concello de Ames alerta do baixo nivel do caudal do Tambre no seu punto de captación e pide reducir o gasto de auga. Ames e concellos tamén como Padrón veñen de lanzar campañas sobre o seu uso responsable.
5: Son as 7:23, con Uri Gestal no control, continuamos.
12: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
13: Oh, oh, non podo máis, un dolor insufrible.
14: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
18: Gadis, en confianza.
5: No Congreso dos Deputados vaise aprobar hoxe a Lei de Transferencia da AP9 a Galicia despois de que a Comisión de Transportes da Cámara aprobase hai uns días o informe da ponencia cos apoios de PSOE, BNG e Sumar e os votos en contra de PP e de Vox. Ante esta situación, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, pídelle responsabilidade ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
19: Cando este xoves o Congreso aprobe a Lei de Transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
5: Hai que reclamar, que lembrar que todos os grupos con representación no Parlamento Galego apoian dende hai anos esta medida, esa transferencia da AP9 á comunidade, pero esa unanimidade rompeuse nas últimas semanas por cambios no texto do informe. Segundo o Partido Popular, votan en contra pola carga económica que suporía para Galicia. E atención, se teñen previsto viaxar nos vindeiros días desde ou ata estacións de trens da Coruña, porque mañá comeza a segunda fase de cortes provocados polas obras de construcción da intermodal. Desde este venres e ata o 10 de xullo, a interrupción dos servizos será total. Os viaxeiros serán trasladados por estrada. Durante as últimas semanas, estes cortes afectaban a determinados servizos, pero como dicimos, desde mañá e ata o 10 de xullo non circularán trens con saída ou destino a Coruña. O plan alternativo de Renfe contempla transbordos en autobús entre a Coruña e Santiago ou Betanzos. En función do servizo, os billetes e toda a información están disponibles nas canles habituais da compañía. É un asunto máis. En Santiago, nova movilización pola seguridade. Logo da segunda morte, en menos dun mes, dun toxicómano nos arredores do Hospital Clínico, a Plataforma Santa Marta Segura volve a ir á rúa esta tarde para pedir a erradicación do coñecido como Banco do Pobre, o punto de venta de droga máis activo da cidade. Denuncian un maior tránsito de persoas en busca de droga, acampadas en espazos públicos e tamén a aparición de xeringas en parques infantís. José Manuel López é voceiro da entidade.
20: O único que nos queda aos veciños, pois, berrar, loitar, concentrarnos, teremos que facelo como isto vai así, esperemos que non, pois eu non sei se teremos que facelo semanalmente ou mensualmente, independientemente de que habrá que buscar, pois eu que sei, unha seguridade privada para proteger os edificios, para proteger os veciños, sobre todo moita xente maior que vive no barrio, non sei, aquí xa non sabemos o que temos que facer, pero sí que o único que sabemos que temos é que loitar, porque senón non vamos a conseguir absolutamente nada.
5: A concentración ás 8 da tarde na Praza Pascual Veiga.
21: Cuidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: E un aviso antes dos deportes, porque a Xunta realizará

0: entre hoxe e mañá probas de funcionamento das sereas de aviso en 41 presas da comunidade. O obxectivo é que a poboación estea familiarizada con ese son de alerta e comprobar que operan correctamente as sereas. Tamén se activarán as 4 sereas adscritas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lama Vermella en Xove. Agora, 7:28, tempo de deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
1: Hola, bons días. O Leiter Río Breogán anunciou ben a renovación do seu capitán Eric Quintela. Un ano máis deste xeito xogará a súa 7ª temporada consecutiva no equipo da súa cidade, no equipo lucense. Eric Quintela e o breoganismo estarán pendentes hoxe de noticias dende a FIBA sobre a configuración de grupos e fase previa da Basketball Champions League na que está inscrito o equipo lucense. E onte o que deu a coñecer a configuración de grupos da primeira e da segunda federación foi a Federación Española de Fútbol e así os equipos galegos da primeira federación, por exemplo, terán como rivais os asturianos, castelán-leoneses, extremeños, vascos e rioxanos. En cambio, os equipos galegos de segunda federación terán como rivais asturianos, cántabros e vascos. Falando da primeira federación, xa non estará nela a próxima temporada, o Celta Fortuna conseguiu o ascenso a pasada fin de semana e xa vai habendo, vanse coñecendo baixas, entre elas a do xogador coruñés Dela, que pode ter o seu destino precisamente noutro equipo galego, o Racing de Ferrol.
0: E ademais, importante xornada para a cultura en Galicia, este serán no Museo de Pontevedra a inauguración da exposición da obra de Castelao, a derradeira lección do mestre. Tras un longo período de 2 anos de xestións do goberno da Deputación de Pontevedra, este mes o cadro máis universal do intelectual galego volveu viaxar por segunda vez a Galicia despois dun complexo traslado dende a Casa de Galicia en Bos Aires ata a cidade de Pontevedra. Continuamos, son as 7:30 prácticamente, están en Onda Cero.
2: Son 6:30 en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
3: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Galifores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo 9,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días, dende Galicia. Tamén estamos co corazón sobrecollidos, con esas novas que van chegando dende Venezuela. Hai unha gran comunidade venezolana residindo aquí en Galicia, que xa se está ademais a mobilizar para tentar artellar algún tipo de axuda que se poida facilitar. E obviamente tamén en Venezuela segue habendo unha importante, importantísima comunidade galega, descendentes de galegos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través das súas redes sociais, acaba de publicar unha mensaxe de solidaridade. Lemos textualmente, di: moita preocupación por los efectos dos terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención a situación en contacto permanente con representantes dos centros galegos no país. Engade tamén aperta garimosa para todas as galegas e galegos e as súas familias asentados naquel país. Galicia está e estará sempre o seu carón. Bueno, pois é a mensaxe que publicaba o presidente da Xunta nestas últimas horas, hai tan só uns minutos. A última hora informativa sobre estes tremores de terra en Venezuela, sobre as consecuencias, os efectos devastadores, están a facilitar os compañeiros, compañeiras dos servizos informativos a nivel nacional. Os últimos datos puideronos escoitar no boletín informativo das 12 do mediodía, o seguinte a 1 da tarde, pero por suposto dende aquí, dende Galicia, non podería ser doutro xeito. Tamén estamos a seguir o minuto, as novas que van chegando dende Venezuela. Bueno, aquí na nosa comunidade, o que é noticia sobre todo é o cambio obvio, moi obvio, no tempo. Toda a comunidade está en alerta amarela por treboadas. Baixaron as temperaturas máximas. María Teijeiro.
6: Nas últimas 24 horas caeron en Galicia aproximadamente 4.000 raios. Conforme foi avanzando a mañá, tamén foi diminuindo a intensidade das treboadas. A partir das 3 da tarde, a alerta quedará só activa para a provincia de Lugo. A cornisa atlántica é onde máis precipitacións se están a registrar esta mañá, por riba dos 15 litros por metro cadrado en Lousame, Poio ou Ce.
5: Bueno, agardamos que estas treboadas non teñan as mesmas consecuencias, agardamos que non sexa así, que as que afectaron hai uns días a provincia de Ourense. Hoxe o Concello Zona Cero daquelas treboadas inicia os trámites para a declaración de zona catastrófica. Falamos de Viana do Bolo. Dan ese primeiro paso coa aprobación da declaración en pleno extraordinario, hoxe mesmo. Así que comezan xa a tramitación oficial para a declaración de zona catastrófica. As chuvias destas últimas horas sí que facilitaron, sí que viñeron ben para un incendio que onte a tarde noite aínda tiñamos activo aquí en Galicia, no Concello da Capela, na contorna do Parque Natural das Fragas do Eume. Consellería de Medio Rural deu no hoxe por extinguido case 53 hectáreas queimadas. Completamos con Luis Llera.
7: Un lume que afectou a unhas 50 hectáreas no contorno do Parque Natural das Fragas do Eume. Veciños do Concello da Capela demandan que a Xunta execute un plan de evacuación e prevención. Ángeles Pita fala dunha situación que se repite.
8: Es que tengan un plan, que nosotros no conocemos ningún plan que se tenga de evacuación ni de preservación de los incendios. Los incendios ocurren, pero justamente si lo sabes, pues estate alerta, estate allí y que tengan un plan y que vigilen. Si ya saben que es una zona sensible, pues chico, en fin, si tú sabes que te va a entrar el agua por un lugar determinado, tienes que intentar arreglarlo, ¿no? Y en este caso el fuego, pues ya lo sabes, que no es que se haya pasado otra vez.
7: Los vecinos consultados consideran, eso sí, que los medios movilizados fueron aceitados, actuaron 60 persoas, 5 hidroavións, 5 helicópteros e 2 palas mecánicas.
5: Esta mañá tivemos reunión do Comité Integrado de

0: Prevención de incendios forestais, aquí en Galicia, reunión en dependencias da Consellería de Presidencia con asistencia dos conselleros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez, con asistencia tamén do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Neste Pladiga, saben que o plan aquí en Galicia chamase Pladiga e mobilizados máis de 7.000 efectivos aproximadamente. Escoitamos o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
1: A implicación e a colaboración da sociedade é fundamental á hora da extinción dos incendios. Este ano, aparte do número de teléfono do 085, no, que poden comunicar en calquer momento un incendio por parte de calquer cidadán, vamos a ter unha nova aplicación a Lume tamén para facilitar outra nova vía.
0: Esa nova aplicación a Lume que xa está tamén aí operativa, para todos os cidadáns, para que nos comprometamos na loita contra os incendios forestais. Apelaba esa cooperación tamén a conselleira do Medio Rural, María José Gómez.
2: Un chamamento a prudencia, pero tamén a concienciación de que en Galicia temos un minifundio moi acentuado, temos, como en todas partes, pois ese sentido, non, da propiedade, todos podemos aportar como cidadáns o noso grauiño de area, non, mantendo as nosas propiedades limpias de maleza, non só na parte das faixas secundarias, que é esencial para protexer os núcleos de población, pero tamén no resto das parcelas, non?
0: Bueno, tamén María José Gómez, en esa comunicación, esas declaracións previas a esta reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, aproveitando ademais que asistía o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, volvía a reclamar para Galicia unha sede fixa da UME na provincia de Ourense. Escoitamos o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Trátase de estar ni máis ni menos que o carón de cada galego e de cada galega. O noso inimigo, dende logo, é o lume. Por lo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención e do control.
0: Bueno, tamén a Xunta comezou hoxe as probas de activación das sirenas de aviso á poboación adscritas ás presas que están dentro do plan de emerxencia. Así que se están nalgúnas desas zonas, escoitarán soar esas sirenas. Non afectarán, indican dende a Xunta de Galicia, a actividade diaria da veciñanza, pero sí que escoitarán, serán audibles esas sirenas. Eso é ser así cada vez que hai este tipo de probas, para ver que todo funcione ben no caso de que haxa algún tipo de problema e de que no momento en que sexa previsto funcionen eses sistemas de activación da evacuación. Hoxe será esa activación das sirenas na meira de parte das presas previstas, 35 das 41, mañá as 6 restantes. En Ourense facemos ali parada mañá de reaccións ao coñecerse a petición da Fiscalía contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Solicitan para él 9 anos de inhabilitación. Acúsano de prevaricación a un non ter realizado presuntamente o trámite administrativo preciso para poder cobrar a dedicación exclusiva como rexidor, xunto con pagamentos procedentes da televisión local da súa propiedade. Mañá de reacción, Xesús Álvarez.
4: A Fiscalía de Ourense xa formalizou o escrito de acusación solicitando 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público para o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por un presunto delito de prevaricación por simultanear ingresos de negocios privados que a dedicación exclusiva na alcaldía sen ter pedido a compatibilidade e solicita apertura de xuízo oral ante a audiencia. No escrito figuran, ademais dos ingresos de alcalde, alrededor de 788.000 euros de actividades privadas que para o fiscal non terían carácter residual, como alegou a defensa de Jácome para pedir o arquivo da denuncia formulada polo exedil de Democracia Ourense Anatelmo Ucha. Para o fiscal, Jácome sabía da ilegalidade que estaba cometendo e no caso de que se xulgado e condenado antes das eleccións xa non podría presentarse a eses comicios. Oxe, grupos como BNG pedían axilidade xudicial. Luis Seara.
5: Sería inxusto chegar a unha precampaña electoral pois con esta cuestión sin resolver.
4: Ainda está pendentes, non? Xulgado a resolución de recursos do exedil denunciante Telmo Ucha, que considera que Jácome debería ser xulgado por presunta malversación e falsedade documental. A Fiscalía pediu que sexan chamados como a testemunhas o propio Ucha, así como os axentes da Policía Nacional que realizaron a investigación.
0: E un nome salientado deste xoves está a tomar posesión como reitora da Universidade de Vigo, a primeira reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. E polo demais, aí temos na axenda que esta tarde no Museo de Pontevedra inaugurase a exposición da derradeira leición do mestre, o cadro no que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao retrata o asasinato e a conmoción que ocasionou ese asasinato de Alexandre Bóveda, un símbolo da represión franquista. E a segunda vez que o cadro, pintado por Castelao en 1945, está aquí en Galicia, procedente de Bos Aires. A primeira vez foi en 2018, na Cidade da Cultura, daquela era presidente

0: A Hostalería Galega. Ese o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café Sabora, moito máis que un café.
1: Esta mañá temos de novo comunicación co alcalde de Ames, don Blas García. Moi bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bueno, comezamos precisamente facendo mención á situación que se está vivindo en Venezuela, especialmente tamén aquí en Ames, onde a comunidade venezolana de Ames está moi atenta a calquer novidade con respecto ao terremoto sufrido nas últimas horas, verdade?
2: Sí, porque, bueno, en Ames a comunidade de venezolanos e venezolanas é moi amplia, a comunidade de inmigrantes máis grande que temos, e, claro, pois un día como o de hoxe, o lóxico é acordarse deles, non? Eu a mañá, en canto escoitei as novas do que había acontecido con estes dous terremotos, con varias persoas falecidas, con moitos desaparecidos, pois me ven á cabeza moitos dos venezolanos e venezolanas que coñezo aquí no meu concello, e non queda outra, como é lógico, que poñernos do noso lado, dar amosarlle o noso cariño, o noso afecto, e, bueno, naquelo que podamos botarlle unha man, pois aquí estamos para axudalos.
1: Bueno, pues tamén nos dende aquí, dende Onda Cero, nos solidarizamos coa comunidade venezolana en Ames, que é moi importante. Bueno, pues me imagino que agora mesmo pues, estarán moi pendentes, verdad, de Blas, das súas familias, dos seus seres queridos, alá, non?
2: Pois sí, me imagino que ahora, sobre todo vendo o número de desaparecidos, pois sí, a dificultade de poder contactar tamén con Venezuela, non? Co país, pois me imagino que estarán vivindo momentos de preocupación e momentos de incertidume e, sobre todo, de tristeza.
1: Pois nos sumamos, desde logo, a esa solidaridade co povo de Venezuela, tamén aquí en Ames. Por certo, alcalde, que o Pleno de Ames vai debatir sobre a aprobación do Plan Municipal de Emerxencias ante situacións de seca. Hoxe hai un pouquiño de auga, un pouquiño de chuvia, pero menudo tempo de altas temperaturas e seca estivemos a vivir. Bueno, ninguén se escapa a posibilidade de que isto volva a acontecer este verán, non si?
2: Bueno, nos sacamos esta semana, xa mostramos a preocupación que temos desde o Concello polos datos que estamos recibindo, sobre todo da captación que temos no río Tambre e tamén de outras captacións, non? No río Tambre, pois simplemente con achegarse a Ponte Maceira se pode ver que o nivel da auga baixou ostensiblemente. E, bueno, agora mesmo, falando cos técnicos estes días, estamos nos niveis de mes de agosto do ano pasado, non? Co cal adiantamos moitísimo ese nivel de agua, esa baixada do nivel de agua, e, lógicamente, estamos preocupados porque vemos como cada ano o que está acontecendo co cambio climático, e temos que concienciarnos, non? Do ben natural e da importancia que ten facer un uso responsable da auga. Hai moita xente que aínda pensa que como tuvemos moitos días de choiva no inverno e estuvo chovendo máis de 50 días seguidos, parece que isto que bueno, que temos auga sin problema para poder cusala e consumila como queiramos, a realidade non é esa. A realidade é que nós estamos preocupados, como decía, e vamos a empezar a tomar medidas de aforro de auga. Porque non queremos que a poboación de Ames pois teña problemas ou falta de auga no finais do verán. Por eso tamén, bueno, é algo que levamos a este pleno, que coincide que vai a este pleno, levamos varios meses xa traballando con él, que no plan de seca, en caso de necesidade, pois poder activalo para atender aqueles núcleos rurais ou núcleos urbanos donde a escasez de auga sea moi grande e teñamos que elevarlle a auga e, bueno, como temos e podemos actuar nese caso.
1: De feito, alcalde, o Concello de Ames e Augas de Ames veñen de lanzar unha nova edición de campaña Cada Gota Conta para promover precisamente o uso responsable da auga, verdade?
2: Sí, de eso se trata, non? De eso se trata, que a xente primeiro tome conciencia de que a auga é un ben finito. Por moito que chova, non quere dicir que eso nos garantice a auga todo o ano, porque a seca está aí presente e o vimos cada o vemos cada ano, nos últimos anos sobre todo, non? Vemos épocas de choiva moi abundante, como tivemos este ano, pero despois tamén vemos que como calor se está adiantando. Este ano, finais de maio e mes de xuño, pois xa tivemos varias vagas de calor, con moito calor e calor extremo en algúns casos, non? Que estuvemos pois en alerta laranxa algúns días. Co cal, ese cambio climático ao final está afectando e está acelerando aqueles plazos de tempo no que a auga pois iba baixando os niveis e empezábamos a ter os problemas pois no mes de setembro ou finais de agosto. Nós queremos concienciar sobre todo a cidadanía de que faga un uso responsable da auga, un aforro da auga, porque eso lle vai a repercutir de dúas maneiras. Primeiro, que vai a ter un aforro no recibo, lógicamente, canta menos auga consuma, menos vai a pagar pola auga, e outro que, bueno, pois aforrando auga, ao final estamos facendo que as reservas que temos se vayan alongando máis no tempo e ao final non teñamos problemas.
1: Bueno, pois tamén facer dende aquí mención con respecto a aforrar a auga, bueno, a campaña Cada Gota Conta por parte do Concello de Ames e Augas de Ames, que propón a poboación ter sentidiño a hora de utilizar a auga. E alcalde, hoxe, pues, protagonismo tamén para todo un clásico, o Millarrock, que se vén de presentar o Millarrock en Ames. Blas, que destacaría desta edición do Millarrock que se vén de presentar hoxe xoves?
2: O Millarrock, bueno, como dicías, é xa un festival consolidado, ahora que falamos tanto dos festivais, é un festival, pero dos antigos ainda, non? Dos que se facían fai anos, donde nós, sobre todo, a idea inicial era que fosen grupos de aquí da terra, grupos galegos, promocionar o galego, promocionar ou facilitar a participación de voces ou de persoas, de mulleres tamén. E fai uns anos lle demos un pequeno cambio, donde queremos que o Millarrock tamén sea moi importante para os máis pequenos e as máis pequenas, non? Por eso empezamos xa pola tarde co rock en familia, co rock para os máis pequenos, onde temos a Casa do Rock, onde facemos actividades con eles que podan tocar instrumentos e tocalos e palpalos e estar preto deles, a merenda rock, e este ano ademais, bueno, pois vai actuar un grupo local que ademais fai pouco recibeu un premio na Diputación da Coruña, que é Tentáculo Rock, uns rapaces que estudian en Agro do Muiño e son de Bugallido e de Berta Miráns, e van, bueno, pois ali facer o seu concerto de en torno a media hora e onde poderemos disfrutar todos da música que fan os máis pequenos, non? Os artistas de Ames. E despois temos o rock como tal de noite, o festival xa tradicional, donde tamén, bueno, pois lle damos cabida este ano a un grupo local que sale da Escola de Música, da Escola Municipal de Música de Ames, que son Extrema Función, son un dos combos que actúa que hai ali, no, na escola, e que van a ser os primeiros en empezar a tocar, non? Despois temos, bueno, pois, como plato forte, seguramente a familia Camaño, tamén grupo daqui de Compostela, creo que do Concello do Oroso, Señor Salvaje tamén, que é un grupo tamén entre Compostela e Ames, e Factoría de Subsistencia, que é o grupo que ten Josito Porto, que ademais tamén é veciño de Ames, non? Co cal, bueno, é un festival moi daqui da casa, moi local, donde o que damos é a oportunidade tamén a que todo mundo coñeza a música rock que se fai en Galicia, pero que facemos aquí tan perto de nós.
1: Blas, por certo, Millarrock, para apuntalo, cando se vai a celebrar, para telo presente?
2: Pois é o último venres do ano, vai a dar, ou do ano, perdón, de xullo, vai a dar comezo, ademais, ás festas de Milladoiro. As festas de Milladoiro van a empezar o día 31 de xullo co Millarrock. E despois xa damos comezo, ou xa comezamos o 31 de xullo co Ames en Festas, non? Que presentaremos máis adiante, que son 5 días de festas en Milladoiro e 5 días de festas en Berta Miráns. E o Millarrock sempre, bueno, nos últimos anos é o pistoletazo de saída a estas festas que facemos en Ames.
1: Bueno, pois o Millarrock a festas, por suposto, en Ames, que están aí a volta da esquina. Don Blas García, alcalde de Ames, moitísimas gracias por estar unha vez máis connosco aquí en Sintonía Onda Cero, analizando a actualidade de Ames. Bueno, pues dentro de pouquiño seguiremos falando de festa, de moita festa en Ames. Blas, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos, como sempre. Un saúdo.
1: Un saúdo.
0: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
3: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 12.000 euros en el Hyundai Tucson. Descuento de 10.000 euros en el Hyundai Kona. Y descuento de 8.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
4: Derradeira lección do mestre, la obra cumbre de Castelao regresa a Galicia y se exhibe por primera vez en el Museo de Pontevedra. Rubén Amón y el equipo de la Cultureta de Onda Cero estarán en el Museo de Pontevedra este viernes 26 a partir de las 6 de la tarde para profundizar en el significado de esta exposición única. Castelao, a derradeira lección do mestre. No te lo pierdas.
5: Os carrachos en Galicia son moi perigosos, transmiten enfermidades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.
6: Este martes en Onda Cero miramos o mar. Imos facer balance da actividade da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Falaremos co seu presidente, José Manuel Cores Touris, para repasar as cifras do primeiro semestre e analizar os retos para o que queda deste 2026. Programa especial Autoridade Portuaria de Vilagarcía, este martes en Más de Uno Compostela.
7: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Y si un poquito de sport? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
8: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
9: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros.
10: Y con la financiación y garantía de Seat Dashwell Auto y Cupra Approved.
9: Una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche.
10: Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella frente al McDonald's.
9: Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad. Con total confianza.

0: /salud.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 € o quilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal.